0: Лимон зі смаком помідору, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимону. Молекулярна кухня, подумаєте ви. Лінь мити ніж, скажу вам я.
1: Блиц фан!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову.

0: 23 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
1: Бліц Ньюс.

0: Хоча б раз покликала мене відпочивати з собою.
1: Я не відпочиваю з одруженими.
0: Але ж я твій чоловік.
1: Ніяких виключень.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

зараз підеш, а я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене

П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Начальник хвалить красиву секретаршу. Молодець, всього дві помилки.
2: Дякую.
1: Тепер друге слово пиши.
0: Бліцфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.

0: вирішає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Мамо, давай я завтра у себе в кімнаті приберу.
2: Ні.
1: Ну давай тоді схожу в магазин, все куплю, щось приготую.
2: Ні.
1: Мамо, може...
2: Ні, ще раз ні. Завтра ти підеш до школи.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
3: Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Я вчора крізь цирк проходив, мене клоуни побили.
2: Що, прям серйозно?
1: Ні, з жартами.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-2. 26. Ми вже відкрились.
5: Підписки до тарифів вашого оператора.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
9: Сьогодні я розповім вам про короля Станіслава Августа Понятовського та його вплив на Білу Церкву. 17 січня 1732 року у Волчині народився Станіслав Понятовський, майбутній монарх Речі Посполитої – Станіслав Август. Саме за його правління Біла Церква зазнала важливих змін. І саме він став єдиним монархом, який володів містом як приватний спадковий власник. Освіту Понятовський здобував у Варшаві та за кордоном. Політичну кар'єру він розпочав у дипломатії. Переломним стало його перебування у Санкт-Петербурзі. Особисті зв'язки з майбутньою імператрицею Катериною ІІ визначили його обрання королем. 6 вересня 1764 року Станіслав Август був обраний королем. Його правління припало на складний час. Тиск ззовні, внутрішні конфлікти, спроби реформ. Реформи короля викликали спротив шляхетської опозиції та втручання Російської імперії. Коліївщина і Барська конфедерація стали ознаками глибокої політичної кризи. У цей період ключову роль відіграв Францишек Саверій Браницький, союзник і соратник короля. 6 серпня 1774 року йому було подаровано Білоцерківське староство. Та між рішенням Сейму і підписанням привілею існував унікальний момент, коли Біла Церква юридично належала самому королю. Згодом політичні шляхи розійшлися. Браницький орієнтувався на Російську імперію, а Станіслав Август підтримав патріотів і Конституцію 3 травня 1791 року. Цю спробу оновлення держави було зламано зовнішнім втручанням. Другий поділ Речі Посполитої і повстання Костюшка стали фіналом епохи. 25 листопада 1795 року король зрікся престолу. Помер він у 1798 році в Санкт-Петербурзі. Та після нього залишилася культурна і освітня спадщина і пам'ять про час, коли Біла Церква була королівською.

0: містом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Краса в деталях, довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, 0.20, до року 25.08.2019 року, 0.7.20.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

Лимон зі смаком помідору, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимону. Молекулярна кухня, подумаєте ви. Лінь мити ніж, скажу вам я. Блиц фан!

0: Года.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Блиц.

0: Місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Українцю, ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Все для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Блиц

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Хоча б раз покликала мене відпочивати з собою.
1: Я не відпочиваю з одруженими.
0: Але ж я твій чоловік.
1: Ніяких виключень. Ніяких виключень.
2: Бліц фан.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 18 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. І знову будуємо плани на кіновечір разом. Я, Володимир Дяченко, підшукав вам на сьогодні ще одну хорошу стрічку. Запам'ятайте назву, знадобиться. Сьогодні дивимось «Джентльмени». У цій картині Гай Річі повернувся до улюбленого стилю. Елітні напої, дорогі будинки і дотепні жарти головних героїв. Без цієї атмосфери неможливо уявити розповідь про закордонних бандитів. Вдумливого глядача порадують гостросоціальні діалоги у виконанні талановитих акторів і, звичайно ж, заплутаний сюжет, який швидше за все змусить переглянути фільм не один раз. Чому варто подивитись «Джентльменів» вже сьогодні ввечері? Це класичний ганстерський бойовик, в якому знялись найкрутіші актори сучасності. А Х'ю Грант навіть зовсім змінив амплуа і зіграв блискучого мерзотника, а не солодкого красеня. До речі, на сайті інтернет-бази фільмів «Джентльменам» присвоєно досить височенький рейтинг – 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну! Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку! Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко, студії Blitz FM. Дуже щасливо всіх вас чути, бачити. Чуюся, ви теж зі мною вітаєтеся, навіть подумки вже рахуються класно. Ну і хочу побажати вам, щоб у вас сьогодні був просто вражаючий хороший настрій, тому що народ настрій ми створюємо собі самим, собі, звичайно, всім людям навколо нас. Отже, будь ласка, усміхайтеся і нехай з ваших сердечок, з ваших душ виходить така тепла, світла енергія. Енергетика. Попри все, будь ласка, давайте будемо рухатися вперед, ось так от, пліч-опліч, тільки до перемоги і до найкращого. Друзі, до нового року залишається 212 днів. І я не забуваю вам щодня нагадувати, що якщо ви ще не встигли сісти і написати свій власний перелік планів на 26-й рік, народ, вже півроку минуло, давайте вже будемо трішки концентруватися і думати, що б ви хотіли для себе коханих найближчим часом зробити, а потім розбиваємо всю цю історію на невеличкі кроки і маленькими кроками йдемо до великого. Мети не перевиснажуємося особливо, але радуємо себе щодня, наповнюємо себе і оточуючих. Ну і, друзі, про ще один важливий відлік. Щодня ми згадуємо 1560-й день повномасштабної війни в Україні. Саме сьогодні, 3 червня. Тож, народ, рук не опускаємо, голову теж тримаємо прямо, крокуємо вперед і допомагаємо Збройним силам України. Обов'язково пам'ятаємо, що вони головна армія світу. Пишаємо Ми ними бачимо незакритий збір, обов'язково допомагаємо, долучаємося і закриваємо. Маленьких донатів не існує, це знає кожен українець, і маленький, і великий. Тож однозначно допомагаємо всім, чим тільки можемо. Ну і, друзі, звичайно, наш позитивний настрій, наше налаштування на перемогу, на стійкість теж обов'язково допомагають. Що, друзі, далі має бути у нас в ефірі? В цій годинці ми з вами говоримо традиційно про астрологію. Гічний прогноз зовсім скоро, я вже підготувала, чесно, вже знаю, що на кого чекає. І поговоримо про одного дуже відомого артиста в цій годинці. Відомого актора, який закінчує свою кар'єру, і разом з ним іде неймовірна епоха. Тож тримаю інтригу до кінця. А поки що хочу привітати вас із святами сьогоднішніми, 3 червня в Україні і світі, Всесвітній день велосипеда. І всіх, хто не уявляє своє життя без двоколісного друга, всіх вітаю. Це міжнародне свято було проголошено Генеральною асамблеєю ООН 2018 року. Хоча я думала, що воно існує там просто вже десятиліттями, але ні, відносно. На свіженьке свято, і створили його, щоб підкреслити важливість велосипеда як простого, доступного, надійного та екологічного виду транспорту. Ну і ініціатором створення свята став польський соціолог Лешик Сібільський, який багато років популяризував ідею використання велосипеда для покращення здоров'я людей, розвитку спорту і збереження довкілля. Ну і, друзі, всіх, хто любить велосипеди, хто ними захоплюється, я принагідно запрошую до велопробігу пам'ять, які буде відбуватися у Білій церкві, організує його громадська організація Біла церква туристична. Ну і Біла церква Тревел, ви можете зайти до них на сторінку в Інстаграм, в шапці профілю знайти форму реєстрації, зареєструватися і, звичайно, зі своїм двоколісним другом пройти 20-кілометрову класну дистанцію, отримати пам'ятну медаль. Всі подробиці шукайте на Біла церква Тревел, звичайно. Ну і у соцмережах, у телеграм-каналах Білої церкви також інформації достатньо. Отже, друзі, привітайте себе і своїх, можливо, колег, рідних, однодумців зі святом Всесвітнім днем велосипеда, взявши участь у велопробігу пам'яті. Ось такий до вас заклик. Ну і, друзі, просто зараз будемо слухати Тіну Кароль, класну пісню, така, знаєте, ні сенсом називається вона «Балкони», про те, щоб люди не ображалися один на одного. Ну а потім, як і обіцяла, гороскоп. Лишайтеся з нами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Начальник хвалить красиву секретаршу. Молодець, всього дві помилки.
2: Дякую.
1: Тепер друге слово пиши.
0: Blitz Fun.

0: Прекрасно, дуже романтично. Злата Огнєвіч продовжує ефіри на Радіо Бліц ФМ. Ну і, друзі, ми з вами далі теж рухаємося в одному ритмі і вже готові поговорити про те, що нас чекає сьогодні на думку астрологів. Тож, якщо вірите у гороскопи, то сідайте ближче і робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо, як завжди, із овнів. Дорогі овни, знайте, що сьогодні вам варто уважно ставитися до інформації, яка буде надходити протягом дня. Можливі ситуації, пов'язані зі старими непорозуміннями, невирішеними питаннями. На роботі не бійтеся проявляти ініціативу, і ваші зусилля можуть помітити та оцінити. Хай так і станеться. Далі тільці. І знайте, що для вас день складеться вдало. От просто прекрасна фраза, після якої навіть не хочеться нічого додавати. Але додам, що допомога близьким людям не залишиться непоміченою, а підтримка інших може знадобитися і вам самим. Проте пам'ятайте перше речення, правда? Тільці, у вас день складеться вдало. Ідемо вперед до близнюків, і вам зірки говорять, що доведеться багато працювати, брати на себе відповідальність, але вашу старанність оцінять одна. Так, не забувайте про власні інтереси. Ну і ще, ось бачу, радять вам не соромитися говорити про винагороду за виконану роботу. Ну, часто це буває, погодьтеся, складно, проте, друзі, дорогі близнюки, сьогодні можете починати оцей тренінг, говорити всім про винагороду, яка вам потрібна. Далі – раки. Вам варто чітко визначити особисті межі. Хтось може спробувати скористатися вашою добротою або перекласти на вас свої обов'язки. Ну і бажаємо не поспішати з рішеннями і не піддаватися на провокації. Ось побажання від мене і від астрологів. Далі – леви. Вам рекомендується приділити увагу домашнім справам, фінансовим питанням. Будьте обережними у висловлюваннях, особливо під час обговорення особистих тем інших людей. Ось тут кажуть вам так обережні зірки, щоб ви сьогодні не пліткували. Що стосується дів, то ви будете налаштовані рішуче та продуктивно, зможете просунутися в реалізації важливих планів, якщо не витрачатимете сили на суперечки. А у другій половині дня варто переглянути поточні проєкти, і одна важлива деталь може суттєво вплинути на всі ваші поточні результати. Тож, дівам бажаємо знайти ту саму деталь. Що стосується терезів, то вам буде складно стримувати емоції, особливо якщо хтось поставить під сумнів ваші терези здібності. Намагайтеся не критикувати колег, не демонструвати свою перевагу сьогодні, а ближче до вечора корисно приділити увагу родині або родичам, які все ж потребують саме вашої підтримки. Отже, будьте уважними. Далі, скорпіончики, ви отримуєте заряд енергії та мотивації. День добре підходить для наведення порядку у справах і вирішенні важливих завдань. Ну і з'явиться більше часу для спілкування та особистих справ. Хіба це не прекрасно? Думаю, скорпіончики скористаються цим класним часом дуже вдало. Стрільці, вам варто контролювати свою вимогливість до оточення. Надмірна категоричність може стати причиною непотрібних конфліктів. Не довіряйте чуткам і не поспішайте робити з них висновки. Ось така мудра порада. Дійшли ми з вами і до козирогів. Ви відчуєте приплив сили, бажання діяти. І це хороший день для реалізації старих задумів, постановки нових цілей і планування професійного розвитку. Не озирайтеся на попередні невдачі, дорогі козироги. Зараз з'являється можливість рухатися вперед і відкривати для себе якісь нові перспективи, з чим ми вас вітаємо. Водолійчики, насичений день у вас, сповнений справ, прохань від інших людей. Ви зможете впоратися з багатьма завданнями, але важливо не забувати про власні потреби. Залиште час для улюблених занять і відпочинку, щоб уникнути сьогодні перевтоми. І дійшли ось так ми з вами допливли і до риб. І знаєте, дорогі риби, що ви саме сьогодні дуже легко будете знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше виникали розбіжності. День сприятиме вирішенню фінансових питань і укладанню взаємовигідних домовленостей. Також це вдалий час для оновлення гардероба, догляду за собою, а ще приємних покупок. Тож, дорогі риби, сьогодні шопінг прям вам показаний всіма зірками. Ось такий гороскоп зовсім скоро, друзі. дивитися, буде і синоптичний прогноз від нашого головного синоптика Єгорича. Просто зараз слухаємо класну пісню, насолоджуємося, заряджаємося. Алексєєв, дівчина далі.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: дівчину зі таким ніжним голосом, звати її Луна, подарувала нам пісню, яка називається «Хаш, хаш». Дуже старалася, одразу видно, щоб всім вам, друзі, сподобалося. Ну, а ми тим часом переходимо до ще однієї рубрики, дуже важливої для всіх нас. Це рубрика про зірок шоу-бізнесу. Тримаю вас регулярно в курсі найцікавіших подій, найцікавіших ось таких історій. І сьогодні приготувала для вас теж дуже цікаву і надихаючу багато в чому історію.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Отже, друзі, сьогодні говоримо з вами про легендарного голівудського актора і режисера Клінта Іствуда, якому 31 травня виповнилося 96 років. А так от, Клінт Іствуд завершив свою кар'єру в кіно тільки зараз, уявляєте собі? Ну і про це розповів у недавньому інтерв'ю каналу France 3 син артиста, якого звати Кайл. Ну і що він говорить про роботу з батьком? Каже, в мене багато хороших спогадів про спільну роботу з ним, але тепер він на пенсії, адже йому вже за 95 років. Ну, якщо бути точним, то 96. І мені, каже сам Кайл, пощастило попрацювати з ним у багатьох фільмах. Прекрасно, погодьтеся. Мати ось такого партнера і такого батька – це просто супер досвід. І таким чином останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма «Присяжний номер 2», яка вийшла, друзі, уявіть собі, лише 2 роки тому, 2024 року. І саме цю стрічку Клінт Іствуд зняв як режисер. Ну, погодьтеся, режисер-довгожитель, можна йому одразу додавати такий епітет. Ну, а як актор, він востаннє з'являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті, який називався «Чоловічі сльози». І ця стрічка вийшла на екрани 2021 року. І от якщо ви шукаєте, щоб таке подивитися, де б зануритися у режисерський геній, то, зокрема, можете глянути ось ці стрічки Клінта Іствуда, «Чоловічі сльози» і «Присяжний номер 2». І маємо знати, що має Клінт Іствуд величезну кількість кінонагород за все своє активне життя. І окрім 4 премій «Оскара», ще його список нагород включає 4 премії «Золотий глобус», 3 премії «Сезар» і премію за життєві досягнення. І що цікаво, 2000 року він здобув нагороду «Золотий лев» італійського венеціанського кінофестивалю саме на честь своїх життєвих здобутків, так. І з такого позакінематографічного нагороджений 2 найвищими громадянськими нагородами Франції, а з 1994 року є кавалером ордена мистецтв та літератури. Ну, а 2007-го Клінту Іствуду присвоїли він як кавалером ордену Почесного легіону. Ось такий життєвий шлях, дуже цікавий. І також пошукала про його життєвий шлях в цілому. Зокрема, про його дитинство і знайшла дуже цікаві факти для вас, друзі. Клінт, кажуть, не любив навчатися, і у п'ємонтській середній школі через погану успішність його залишали на додаткові літні заняття. А потім із січня 1945 року і принаймні до січня 1946 він навчався у п'ємонтській старшій школі, але надалі Клінта попросили покинути школу через те, що він написав лайливі думки в бік шкільного керівництва на таблі спортивного майданчика, а ще спалив опудало на шкільній галявині. Можете собі уявити, і це далеко не всі його шкільні витівки. Проте це були найяскравіші. І що ми можемо тут простежити? Що у Клінта Іствуда ще з дитинства, ще зі старшої школи була така тяга до перформансів. Ну і все це вилилося аж ось у такий список нагород, про які ми сьогодні згадали. Ну і, звичайно, вітаємо Клінта Іствуда з днем народження, який був 31 травня, і бажаємо йому ще багато-багато років цікавих витівок і цікавих режисерських задумів. Ми ж йдемо вперед, друзі, я бажаю вам теж всіляких класних поривів душі, звичайно, нехай вони нікому не шкодять, і вам в першу чергу. Ну і просто зараз послухаємо класну пісню, яка народилася, от просто з душі вилилася у гурту «Друга ріка». Я за

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як злитися етично?
2: Якщо ви виказуєте злість просто словами, через послання «я злюсь», через пояснення, що саме вас дратує, і людина не розуміє цього на цьому рівні, приходиться інколи підвищувати голос. І якщо людина не чує це з підвищеним голосом, якщо людина це не чує з зміною інтонації, якщо людина взагалі не зацікавлена у тому, щоб вам було поруч із нею краще, то тоді також питання, що ви робите у цих стосунках. Але якщо казати про те, як не виражати гнів, в нас є певні закони, які це регулюють. Не можна втручатися у фізичний простір іншої людини, не можна робити якихось тілесних ушкоджень по відношенню до іншої людини. І якщо до цього не доходить, то, в принципі, ваш гнів цілком етичний.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і

0: команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. 11:03 у мене на годиннику. Це означає, що ми рухаємося вперед дуже вперто, дуже так послідовно. Навіть дивіться, сьогодні маю сказати вам, уже середа. Маємо екватор тижня або маленьку п'ятницю, як ми любимо називати середу. І що це для нас на практиці має означати? Що ми маємо собі сьогодні дозволяти більше, як у п'ятницю велику. А все для чого? Для того, щоб не розгубити свій ресурс і в ресурсі дійти до кінця цього робочого тижня, встигнути більше і, звичайно, радувати себе, свою команду, своїх друзів, свою родину і всю свою країну. Тож, друзі, давайте дбайте про себе, дбайте про тих, хто поруч із вами, а усміхніться просто зараз тим, хто біля вас сидить, і побажайте, звичайно, можете подумки, можете в голос, як у вас виходить, можете побажати всім якнайкращого продовження сьогоднішнього дня. Тримайтеся, ще парочка години буде обідня пауза. Ну, а потім вже і той самий вечір, на який ми всі чекаємо, літній, коли хочеться пройтися, подихати свіжим повітрям, навіть якщо накрапає трішки дощик, літо є літом, це таке прекрасне, прекрасна частина життя, якою хочеться насолоджуватися якомога довше. Ну і, друзі, у мене зараз за планом розповісти вам місцеві новини, зокрема, буду розповідати дещо, що необхідно знати всім жителям міста Біла Церква. Біла Церква чує мене на хвилі 103.3, ми з вами так зараз саме на цій хвилі знаходимося. І повідомлення, друзі, від Білоцерків води. Думаю, всі вже здогадалися, про що йтиметься. Тут треба відкрити зараз ваші календарі, друзі, і просто в календарях вбити ті самі дати, коли буде проводитися профілактична промивка мереж. Тож, Білоцерків вода повідомляє, шановні мешканці міста, в період з 6 години 13 червня до 18 години 14 червня відбудеться та сама щорічна профілактична промивка мереж. Водопостачання буде відсутнє. Необхідно передбачити відповідний запас води на цей період. Ну і, друзі, мені здається, це той самий час, коли всі абсолютно рефлекторно дістають свої миски, свої ось ці баклажечки, які цілий рік десь стоять заховані, а потім з'являються, тому що Білоцерків вода проводить щорічну профілактичну промивку мереж. Є от у нас з вами і такий челендж, тож запам'ятайте, 13 та 14 – це наступні вихідні, і постарайтеся нагадати абсолютно всім, поставте собі нагадування на 12 на вечір, розумієте, щоб не згадати вже 13-го зранку, що води не буде цілих 2 дні. Ну і нагадайте всім, дійсно, всім своїм родичам, друзям, близьким і навіть колегам, можна сусідам також понагадувати, чому би ні, знаєте, от є такі речі, коли ти дбаєш про когось, і це всіх дуже-дуже об'єднує. Тож, Білоцерків вода об'єднує нас усіх турботою про те, щоб у всіх були запаси водички на 13-14 червня. Ну, думаю, всі запам'ятали, всі записали, рухи ми далі, давайте будемо залишатися здоровими, як нам цього бажає Артем Пивоваров з Вуса і Циферблат.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

Друзі, це Сем Сміт, його класна пісенька, яка називається «Promises», тобто обіцянки. Ну і я вам теж дала обіцянку об 11-й годині розповідати про місцеві новини. І просто зараз буду надсилати вітання у Фасті. Фастів чує нас на хвилі 95.0. Привіт, Фастів, обіймашки. Ну і зараз ми всі разом, всі-всі-всі слухачі, де ви зараз не були, навіть онлайн. Ну, наприклад, через наш сайт blitz.fm.ua можна чути нас з будь-якої точки світу. Тож, де б ви зараз не були, давайте будемо вітати юну фастівчанку, яка стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Йдеться зараз про Злату Мондзелівську. Молодчина, пишаємося дуже. На командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дівчат 2009 року народження та молодших, який відбувся у Львові, блискучий результат продемонструвала вихованка Фастівської дитячо-юнацької спортивної школи Злата Мондзелівська, пише телеграм-канал «Фастівська міська рада». Юна спортсменка впевнено виборола золоту нагороду на дистанції 800 метрів та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Щиро вітаємо Злату з вагомим досягненням і бажаємо нових спортивних звершень, яскравих стартів і впевнених перемог. Дякуємо тренеру-викладачу Павлу Ржаніцину за професійну підготовку спортсменки та підтримку на шляху до успіху. Тут мають лунати шалені оплески на адресу цього тандему Злати та її тренера пана Павла. Друзі, ми всі однозначно маємо перейти у телеграм-канал «Фастівська міська рада» і подивитися на світлини щасливої чемпіонки України з легкої атлетики, поставити свої вподобайки і, можливо, навіть переслати цю новину комусь, кого вона теж змотивує рухатися вперед, попри все, не здаватися. І тоді одного разу і про ваші здобутки, і про здобутки ваших знайомих, рідних, близьких ми обов'язково розповімо на хвилях Blitz.fm. Дорога Злато, знаю, що в тебе зараз з'явилася ціла низка фанатів, захоплюємося тобою. Ну і Альона Маргалієва, фанат, продовжує наш ефір.

0: Blitz Fun.
1: Мамо, давай я завтра у себе в кімнаті приберу.
2: Ні.
1: Ну давай тоді схожу в магазин, все куплю, щось приготую.
2: Ні.
1: Мамо, може...
2: Ні, ще раз ні. Завтра ти підеш до школи.

Друзі, зараз вітання мають полетіти в Умань. 96 – це та хвиля, де нас чути на Черкащині. Обіймаю всіх, хто з нами зараз на одній хвилі, де б ви не були. І буду розповідати вам дещо тепле, дуже миле і надихаюче про те, що в Умані відбувся музичний фестиваль, який називається «Уманські дзвіночки 2026». Погодьтеся, вже викликає усмішку. 1 червня в стінах Уманського національного університету відбувся міський вокально-хореографічний фестиваль «Уманські дзвіночки», який об'єднав найменших і найщиріших талантів уманської громади. На сцені свої яскраві виступи представили вихованці закладів дошкільної освіти та учні початкових шкіл Умані. Танці, пісні, хореографічні композиції подарували глядачам атмосферу радості, тепла, справжнього дитячого свята. У межах заходу також відбулося нагородження учасників міської виставки конкурсу дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики». Зі словами щирих привітань до учасників фестивалю звернулася міський голова Ірина Плетньова і побажала дітям натхнення, віри у власні сили та нових творчих звершень. Фестиваль відвідали представники міської влади, педагоги, батьки та всі, хто підтримує розвиток дитячої творчості. Захід став ще одним підтвердженням того, що в Умані зростає талановите, творче і натхненне покоління. Друзі, ви можете переглянути світлини із цього дуже натхненного, дуже класного заходу, якщо перейдете у телеграм-канал «Уманська міська рада». Ставте вподобайки, діліться з тими, кому теж цікаво. Ну і, звичайно, надихайтеся, шукайте класні позитивні емоції просто навколо вас, усюди. І, звичайно, діліться, розповсюджуйте позитив навколо себе. Будьте такою невеличкою позитивною радіостанцією і ви, дорогі друзі. Просто зараз хороша, свіженька пісня від Олени Тополі. Називається вона «Обеззброєна». Продовжуємо ефір саме з нею. І буквально за кілька хвилиночок, друзі, дуже рекомендую послухати свіженький випуск програми від «Біла церква туристична». Звичайно, про таємниці історії Білої церкви. Тож, дочекайтеся. На

0: тебе.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля Станіслава Августа Понятовського та його вплив на Білу Церкву. 17 січня 1732 року у Волчині народився Станіслав Понятовський, майбутній монарх Речі Посполитої – Станіслав Август. Саме за його правління Біла Церква зазнала важливих змін. І саме він став єдиним монархом, який володів містом як приватний спадковий власник. Освіту Понятовський здобував у Варшаві та за кордоном. Політичну кар'єру він розпочав у дипломатії. Переломним стало його перебування у Санкт-Петербурзі. Особисті зв'язки з майбутньою імператрицею Катериною ІІ визначили його обрання королем. 6 вересня 1764 року Станіслав Август був обраний королем. Його правління припало на складний час – тиск ззовні, внутрішні конфлікти, спроби реформ. Реформи короля викликали спротив шляхетської опозиції та втручання Російської імперії. Коліївщина і Бальська конфедерація стали ознаками глибокої політичної кризи. У цей період ключову роль відіграв Францишек Саверій Браницький, союзник і соратник короля. 6 серпня 1774 року йому було подаровано Білоцерківське староство. Та між рішенням Сейму і підписанням привілею існував унікальний момент, коли Біла Церква юридично належала самому королю. Згодом політичні шляхи розійшлися. Браницький орієнтувався на Російську імперію, а Станіслав Август підтримав патріотів і Конституцію 3 травня 1791 року. Цю спробу оновлення держави було зламано зовнішнім втручанням. Другий поділ Речі Посполитої і повстання Костюшка стали фіналом епохи. 25 листопада 1795 року король зрікся престолу. Помер він у 1798 році в Санкт-Петербурзі. Та після нього залишилася культурна і освітня спадщина і пам'ять про час, коли Біла Церква була королівським містом.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, добрий день, маю вам сказати, вже 12:05 на годиннику, звертаю вашу увагу до обідньої паузи, залишається якихось там 55 хвилиночок, дуже небагато, і будемо вважати, що екватор цього тижня, першого тижня літа вже прокладено, друзі мої, а тож, в принципі, давайте будемо себе берегти, будемо себе підтримувати, кормити себе чимось таким дуже смачним, будемо запрошувати до себе поближче хороших світлих людей, і також будемо тими світлими людьми, які дають всім біля себе погрітися. Ну, але так, щоб не спопилити себе всіх повністю і не лишити нічого собі, тільки все роздати оточуючим. Ні-ні-ні, про себе дбаємо у першу чергу. Про вас дуже сильно дбаємо. На радіостанція Blitz FM підбираємо для вас класний енергетичний саундтрек, для того, щоб вам було легко, весело, невимушено рухатися вперед у цьому життєвому ритмі. Ну, і ще маю розповісти вам зараз щось таке цікавеньке, щоб ви могли додавати до своїх смолтоків з людьми навколо вас. Коли ви замовляєте каву у усміхненої дівчинки-баристи, скажіть їй, що вона така мила, напевно, вона бігає кожного ранку, тому що сьогодні, зокрема, Всесвітній день бігу. Ну і тим, хто наповнює себе саме через ось такий вид спорту, ми сьогодні надсилаємо наші гарячі вітаннячка. Знаєте, що Всесвітній день бігу припадає на першу середу червня, а сьогодні саме вона. Ну, історія свята бере початок 2009 року із заходу National Running Day у США. А згодом ініціатива набула міжнародного масштабу, об'єднавши мільйони людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Тож, дорогенькі друзі мої, якщо ви щоранку або щовечора, або щодня, хто там знає, коли ви бігаєте, виходите на таку пробіжку, прямо усвідомлену, то вітаю вас із Всесвітнім днем бігу. Знайте, що ви частина величезної running family, тобто величезної родини людей, які обрали саме такий спосіб наповнюватися. Кажуть, що біг вважається одним із найдоступніших видів фізичної активності. І погодьтеся, це тут прямо так і є. А ще він допомагає зміцнювати серцево-судинну систему, підвищує витривалість, покращує настрій. Розумієте? Нема настрою, друзі, біжіть! Ось вам прекрасний рецепт. І сприяє зниженню стресу, а ще підтримці загального добробуту. Ось скільки всього класного про біг. Всі, хто у цій спільноті, спільноті біговій, всіх вітаю. Ну і ще, друзі, тут історична подійка в нас є. 3 червня – день народження парашута. Адже саме цього дня 1785 року, це кінець 18 століття, друзі, французький винахідник і аеронавт Франсуа Бланшар продемонстрував використання парашута, скинувши з повітряної кулі собаку в кошику. В іншому джерелі я бачила, що спустили кішку. І каже, що тварина вдало приземлилася, і це стало важливим кроком у розвитку засобів безпечного спуску з висоти. Тож ось всіх парашутистів, всіх, хто пробував ось це відчуття, хто знає його, як це стрибати із парашутом, всіх сьогодні вітаю з днем народження цього неймовірного гаджету. Ще дуже актуальне свято сьогодні відзначається День захисту від комах. І сенс цього дня – нагадати про важливість захисту людини, тварин і житла від комах, які можуть бути не лише неприємними. Фу, думаю, кожен зараз згадав свою неулюблену комаху, але й небезпечними. Йдеться насамперед про комарів, а ще, друзі, кліщі. Будьте до них дуже уважними. Мошок, мурах та інших таких малесеньких, але противних шкідників. Тож, захищаємося від комах, використовуємо відповідні засоби захисту і бажаю, щоб нікому комахи не дошкуляли. Із історичних подій варто згадати 1527 рік, 3 червня, коли почалася велика львівська пожежа, що знищила всю готичну забудову міста. Ось такий дуже неприємний день, неприємна згадка. І от про що ще варто згадати, що 1875 року американський винахідник Олександр Белл, я думаю, всі ви чули це прізвище, разом із помічником Томасом Вотсоном, використали дві мембрани з електромагнітами. І ви можете подумати, от наші от великі хлопчики розважаються мембранами з електромагнітами. А це дозволило вперше передати звукові сигнали на відстань. І саме завдяки ось таким експериментам ви, друзі, можете чути зараз, наприклад, наприклад, радіостанцію Blitz FM. Класно! А ну і ще маємо привітати іменинників. Сьогодні іменини у Юліана, Опанаса, Дениса, Дмитра, Лук'яна, Павла та Клавдії. А всіх іменинників вітаємо, бажаємо потужних янголів-охоронців, друзі. Обійміть, усміхніться додатково, пригостіть цукерочкою або листівкою вайбері. Це взагалі нічого не вартує. Ну, будь ласка, всіх, хто сьогодні іменинник, нехай людям буде приємно. А ми рухаємося далі з розмовами про прекрасне, про любов, зокрема. Любимо вас дуже разом із Іриною Білик.

0: може тільки любов.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz

0: тебе.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.
2: Почуй українського артиста. Про що мріє?

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка.

0: Та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: say we are free.
1: Lòng thuộc đồng khởi, sans logique à la raison.

0: кінцеві «и», «а», «фи».
1: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд в і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
1: Фешеніста!

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

Анна Марія каже нам «Please don't panic!» Так, не треба панікувати. Друзі, рухаємося вперед у своєму темпі. Вже дивіться, ось так непомітно підійшли ми до обідньої паузи. 12.53, буквально за 7 хвилиночок стартує обідня перерва. І сподіваюся, що ви вже всі придумали, з ким ви будете зараз проводити ось цю серединку дня. Цей час, який можна присвятити собі, можна подумати про щось хороше, можна про себе подбати. Обов'язково так і робіть, адже ніхто так про вас не подбає, як ви самі. Ну і, друзі, зараз дещо цікавеньке буду вам розповідати, запрошувати вас на зустріч до простору, який називається 12.21. Мрієш про власну справу або хочеш зрозуміти, як працює бізнес насправді? Ось таке вам питаннячко ставляться дівчата із цього центру. Тож запрошуємо на зустріч із підприємцем Максимом Носовим, засновником мережі кав'ярень Піберрі. На вас, друзі, чекає не лише відверта розмова про підприємництво без прикрас, дуже корисна розмова, переконана, а й практична частина знайомства зі світом кави. Ви зможете власноруч заварити каву через Кемекс, щось таке дуже цікаве, я навіть не уявляю, що це, а ще познайомитися з різними сортами зерна, досліджувати аромати та смаки і дегустувати напій, які ви самі приготуєте. Слухайте, ну звучить просто фантастично, як можна таку зустріч пропустити, не уявляю. Буде вона відбуватися вже прямо сьогодні. Тож, друзі, у вас ще є можливість зареєструватися на неї, адже початок зустрічі о 15-й. Отже, реєструйтеся за посиланням у телеграм-каналі 12.21 Біла Церква. От просто підпишіться і будьте в курсі усіх найцікавіших подій. І нагадаю, що вікові рамки для цієї зустрічі від 14 до 21 року. Отже, ви можете просто зараз підказати, куди сьогодні сходити вашим юним друзям, дітям, онукам, племінникам, сусідам, похресникам і так далі. Тому що я впевнена, що от літо треба проводити з користю для себе, для своїх навичок і підприємницьких навичок, зокрема. А тож, друзі, проспект Незалежності 52/4, простір 12.21, працює з 12 до 21, для людей віком від 12 до 21. Реєструйтеся, шукайте в Телеграмі та Інстаграм і, звичайно, приєднуйтеся до найцікавіших, найкорисніших активностей. Ми ж йдемо з вами далі. Хочу вам запропонувати просто зараз посередині дня додати гучності в усі ваші справи разом із Джері Хейл. Я вас обіймаю і до зустрічі вже зовсім-зовсім скоро.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Радіо справжніх українців.
4: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
3: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц.

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Блицфан.
1: Лимон зі смаком помідору, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимону. Молекулярна кухня, подумаєте ви. Лінь мити ніж, скажу вам я.
0: Блиц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Бліцфан. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові. Житлові.

0: Сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей Сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

відвідала церкву Фасті Вумань Богослава Рокитне. 14.05 на домашньому радіо «Екватор тижня». Середа, і в нас, друзі, на календарі 3 червня. Відкриваємо наше Good Evening Show прямо зараз. І з вами я, ваша ведуча Оля. І хочу одразу з вами домовитися. От похмуре небо і цей дощ за вікном просто давайте будемо ігнорувати. Так, літо, так би вирішило влаштувати нам невеликий водний детокс. Але календар не обманеш, друзі, на календарі червень, а отже час для яскравих емоцій, планів, ну і суцільного позитиву. Дощ, він то обов'язково мене, от наш крутий настрій залишиться з нами на 100%. Ну а сьогодні будемо, друзі, вмикати сонце на максимум, будемо мріяти про гектари розкішних піонів, дізнаватися найсвіжіші новини регіону, ну і розбирати найароматніший лісовий делікатес, який саме зараз з'являється трішечки на галявинах, і, друзі, це будемо говорити про суницю. Тому вмикайте свої приймачі гучніше, тому що ми розпочинаємо. Ну а зараз трек, який заряджає енергію краще за будь-яку каву і миттєво розганяє хмари над містом. Тому ловіть цей класний вайб і підкорюємо середу разом з головною хвилею міста Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лукаєві 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Хоча б раз покликала мене відпочивати з собою.
2: Я не відпочиваю з одруженими.
1: Але ж я твій чоловік.
2: Ніяких виключень.

14.31, друзі, нашій домашній хвилі. Дощ за вікном продовжує освіжати наші і так освіжівчі вулиці. Ну, а ми все одно вмикаємо нашу віртуальну ефірну машину і летимо на мальовничу Буковину в Чернівецьку область. Друзі, наш курс на знамените селище Глибоко, де саме зараз розквітає унікальна і найбільша на заході України поле півоні. Воно так і називається Пеоніта Фарм. От чому ж це буковинське диво варто побачити на власні очі, друзі, то я вам поясню дуже просто, тому що це не просто грядка, це прям гігантське квітуче поле. Сюди з Нідерландів привезли понад 150 елітних сортів півоні. І ви тільки уявіть оцей масштаб. Одночасно розпускається тисячі бутонів. Від класичних білосніжних до фантастичних коралових, які змінюють свій колір під час цвітіння. Ну, антураж, чесно, тут просто космічний. До речі, попри будь-які хмари, аромат над цим полем стоїть такий, що просто крутиться голова. Це найкращий природний антидепресант, який змиває весь робочий стрес. Ну і, друзі, звичайно, на фермі облаштовані розкішні фотозони, де можна зробити знімки, які збиратимуть тисячі лайків. Тому, друзі, обов'язково запишіть це місце. Сюди їхати, до речі, досить легко. Рухатися варто через Хмельницький і Кам'янець-Подільський до Чернівців, а звідти всього 30 кілометрів до селища Глибока. Але дорога займе близько 6,5 годин. Але, друзі, це ідеальний маршрут для тривалих літніх вихідних всією родиною. Але, друзі, якщо ви привезли там букет з ферми або просто купите ці розкішні квіти в своєму місті, то я ще вам розкажу 4 прості кроки, щоб вони ідеально розпустилися. Одразу діставайте квіти з пакування чи коробки і поставте їх у високу вазу з теплою водою, друзі, що дуже важливо. Потім гострим ножем або секатором зріжте стебла на 2 см навскіз. І ні в якому разі не стискайте їх при зрізанні, друзі, щоб квіти могли легко пити власне воду. Обов'язково видаляйте усі нижні листочки, які торкаються води у вазі, щоб вони не зацвітали. І от такий секретний лайфхак, друзі, на останочок. Якщо бутони довго не розпускаються і здаються такими, знаєте, закам'янілими, обережно покрутіть їх у воді. Це змиє оцей липкий такий солодкий сік, який намертво склеює пелюстки, ну і квітка миттєво відкриється. Ну і, друзі, на такій красивій ноті ми продовжуємо Good Evening Show. Зараз для вас дуже такий теплий трек, який розганяє будь-яку сирість за вікном, ну і наближає нас до цієї краси на Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
3: Акція діє на постійній основі.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093

0: 4201.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Уявляєте, восьминоги відкладають 56 тисяч яєць за один раз. Мати витрачає 6 місяців на захист, і весь цей час вона голодує. До речі, при народженні діти восьминога не більше рисового зернятка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном. 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Худ Івнінг Шоу. Просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.04 на наших годиночках. І, друзі, ми розпочинаємо марафон місцевих новин. Сьогодні середа, 3 червня, і літо хоч і зустріло нас похмурим небом, друзі, дощем. Але в громадах вирує життя і є чимало важливих дорожніх і соціальних змін. Тому давайте розберемося у всьому по порядку. По Білій Церкві надзвичайно важливе попередження для всіх водіїв Білоцерківщини і тих, хто прямує зараз поїздку районом. Я нагадую, що від учора з 2 червня і аж до 11 червня через проведення невідкладних ремонтних робіт повністю закрито рух для всього автотранспорту через залізничний переїзд на перегоні Роток-Сухоліси. А саме, друзі, в селі Томиловка на 48-му кілометрі. Ремонтні бригади залізниці працюють на повну потужність, ну а водіям радять заздалегідь планувати свій маршрут. У Фастівській громаді перший тиждень літа триває під знаком екологічного ладу і безпеки. Там комунальні служби міста повністю перейшли на літній посилений графік роботи. Бригади, друзі, активно прибирають вулиці і чебурять зелені зони навколо річки Унава. Разом із цим рятувальники ДСНС спільно з водною поліцією розпочали регулярні патрулювання водосховища. Попри дощову погоду, друзі, офіційно літній сезон стартував, але батьків суворо закликають контролювати дозвілля дітей. Ось такий інформаційний, друзі, зріз на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, плануємо об'їзди, відкриваємо літні графіки, ну і ігноруємо будь-яку негоду за вікном. Ну а зараз для вас дуже енергійний, бадьорий трек, під який цей дощовий день миттєво стане яскравішим, тому слухаємо і залишаємося на хвилі Blitz FM, тому що попереду ще більше актуальних новин регіону.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Начальник хвалить красиву секретаршу. Молодець, всього дві помилки.
2: Дякую.
1: Тепер друге слово пиши.

Друзі, я маю для вас надзвичайно важливу, прогресивну і суто європейську новину від Київської обласної військової адміністрації. У нашому регіоні офіційно стартував великий і дуже серйозний моніторинг доступності громадських місць для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Це, друзі, довгострокова і дуже крута ініціатива, яка триватиме протягом усього літа – з 1 червня до 31 серпня. Спеціалісти комісії ретельно будуть перевіряти сотні об'єктів у нашому регіоні і, власне, по всій області. Але під прицільний контроль потрапить усе – житлові будинки, готелі, ресторани, кафе, аптеки, заправні станції і інші соціальні важливі заклади. Інспектори перевірятимуть наявність зручних пандусів, правильних підйомників, тактильної плитки, ну і взагалі всього того, що робить простір дійсно доступним. У чому ж головна фішка цього проєкту, народ? Там за результатами цих літніх перевірок усю інформацію оприлюдять на спеціальній інтерактивній мапі безбар'єрності. Тобто кожен із нас прямо у своєму смартфоні зможе в один клік побачити там дійсний рівень доступності будь-якого закладу, магазину чи послуги у своєму місті. А це, власне, допоможе людям заздалегідь планувати свої маршрути і візити без жодних перешкод. Влада, до речі, наголошує, що Київщина має бути комфортною, відкритою та безбар'єрною абсолютно для кожного громадянина. Тому, друзі, дбаємо про комфорт разом, тримаємо європейський курс і повертаємося до нашої літньої музичної хвилі на Blitz FM. Не перемикайтеся, попереду ще більше актуальних новин регіону.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій церкві Рокитному умені Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

shit that I said out loud.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, в Білій Церкві вперше відбудеться всеукраїнський книгообмін. Називається це все «Книжкова площа 2026». Друзі, масштабна культурна подія, що об'єднує тисячі книголюбів по всій Україні і навіть за кордоном. Сам захід пройде 16 серпня, одночасно в кількох містах України, а також у Токіо. Ну і, друзі, розкажу, що ж таке ця «Книжкова площа». Це абсолютно безкоштовна ініціатива Львівської муніципальної бібліотеки, яка поєднує книгообмін і культурну програму, концерти, дискусії, майстер-класи і навіть кінопокази. І мета проєкту, друзі, це популяризація читання і створення спільноти людей, закоханих у книги. Взагалі, вперше книжкову площу провели у Львові в 2021 році у дворику ратуші, а у 2025 році захід відвідало понад 5 тисяч людей. І, друзі, обміняли 5950 книг. Відтоді подія стрімко зростає в різних містах країни. Отож, як долучитися нам, білоцерківцям? Все дуже просто. Варто принести книгу, яку хочете обміняти з 1 червня, друзі, по 10 серпня у спеціальні точки збору у нашому місті. Отримати квиток перепустку на обмін і обміняти свої книги на інші під час, власне, події. Адреси, куди відносити, теж уже є, друзі. Це Центральна бібліотека для дорослих і Центральна бібліотека для дітей. Бібліотеки філії з 1 до 7 включно. Бібліотека філії, друзі, є в селі Вільна Тарасівка. Ще також можна це обміняти ці книги в село Глибочка, Пилипча, Скрибиші, Терезне та Шкарівка. Це все, друзі, в бібліотеках, філіях саме в цих селах. Важливо, друзі, ще й те, що книги мають бути у досить хорошому стані. Можна приносити художні літератури та нон-фікшн, але видання російської мови, звісно, не приймаються, і одна книга дорівнює одна книга на обміні. Пам'ятайте про це. Ну і книжкова площа цього року – це взагалі можливість не лише оновити домашню бібліотеку, а й провести день у колі однодумців, надихнутися там новими ідеями і стати частиною великої книжкової спільноти. Тому, друзі, приєднуйтеся, часу ще вдосталь, подумайте, що б ви хотіли обміняти і що отримати взамін. Ну а ми продовжимо наше годівні шоу, тому залишайтеся на нашій помаранчевій хвилі міста.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

16.05, друзі, на домашньому радіо. Дощ за вікном продовжує освіжати наше місто. Ну, а ми вмикаємо максимальний душевний вайб і перемикаємося на культуру. Маю для вас просто приголомшливу, мега-круту новину зі світу українського кіно, друзі, від якої серце починає битися частіше. От ви помітили, що останнім часом музичні документальні стрічки набирають дедалі більшої популярності серед глядачів. Зокрема, в останні роки чимало українських кіноманів переглянули стрічки про Назарія Яремчука та гурт «Океан Ельзи». Ну а тепер триває робота, друзі, над фільмом про людину епоху легендарного Кузьму Скрябіна. На цей матеріал, друзі, шанувальники чекали понад десятки років, і ось нарешті стали відомі всі деталі. Великий документальний фільм отримав назву «Кузьма страшно веселий». Прем'єра стрічки відбудеться вже 13 серпня цього року в усіх кінотеатрах України. До речі, що цікаво, над фільмом працює знаменита українська студія Knife Films. Та сама команда, яка подарувала нам хітову стрічку «Яремчук. Незрівнянний світ краси». А режисером проєкту став Артем Григорян, продюсером Максим Сердюк. Автори зазначають, що це не буде там традиційна телевізійна документалістика, а команда знайшла і опрацювала колосальний масив матеріалу. Друзі, ви тільки вслухайтеся в ці цифри. Понад 400 годин рідкісних відео та аудіозаписів, а також більше 22 тисяч фотографій. Стрічка повністю складатиметься з унікальних архівних матеріалів, домашніх відео, там кадрів з інтерв'ю. І завдяки цьому жодного закадрового голосу не буде. Андрій сам проведе глядача своїм шляхом. Від простого хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Ну і, друзі, про що ж це кіно? То режисер Артем Григорян каже, що люди неймовірно скучили за живим справжнім Кузьмою. І це фільм про свободу, біль і безмежну силу любові до людей, що озвучали в кожному його слові. Фільм досліджує Кузьму як унікальну фігуру нашої культурної пам'яті, яка навіть через роки, друзі, залишається дійсно живою, близькою і впливовою для мільйона. Погодьтеся. Ну і я пропоную прямо зараз вімкнути один із безсмертних, найрідніших хітів Скрябіна, друзі, щоб змити цей дощ і згадати Кузьму теплою посмішкою. Тому слухаємо і підспівуємо, і наближаємося, власне, до прем'єри разом з Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Блиц

0: Бліцфан.
1: Мамо, давай я завтра у себе в кімнаті приберу.
2: Ні.
1: Ну давай тоді схожу в магазин, все куплю, щось приготую.
2: Ні.
1: Мамо, може?
2: Ні, ще раз ні. Завтра ти підеш до школи.

0: 24 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

16.32, друзі, на домашньому радіо. І от, власне, стартує наша найсмачніша рубрика «Код активу». Сьогодні ми розбираємо продукт, який саме зараз, уже на початку червня, починає з'являтися на сонячних лісових галявинах навколо регіону. Друзі, говоримо про дику суницю. Але от, знаєте, що я собі подумала? От багато хто вважає її просто дрібною родичкою полуниці. Але наука доводить, що суниця – це просто справжня вітамінна бомба. І сьогодні розказую вам, чому це дійсно так. Отак, реальний детокс і чисті судини. І це дослідження перше, друзі. Професор кардіології Олександро Росі з Міланського інституту серця провів серйозне клінічне дослідження. І він, до речі, довів, що дика суниця містить унікальні фенольні сполуки. Елогову, друзі, кислоту і антоціани. Саме вони діють на молекулярному рівні і зміцнюють стінки капілярів, м'яко знижують рівень поганого холестерину, ну і захищають наше серденько від перепадів атмосферного тиску. Друзі, що мега актуально в таку нашу непередбачувану літню погоду. Тому виходить, що це справжній науково доведений детокс для вашої кровоносної системи. До речі, от доктор нейробіології Барбара Шукіт-Гейс, дослідницького центру вікових змін у Бостоні, опублікувала взагалі сенсаційну роботу. Експерименти підтвердили, що антиоксиданти, які містять в дикій суниці, здатні проникати в захисний бар'єр, друзі, мозку. Тобто, це все покращує зв'язок між нейронами, захищають голову від хронічного стресу і суттєво покращують оперативну пам'ять. Тому жменя суничок після важкого робочого дня – це виходить найкраще перезавантаження для наших мізків, друзі. Тому користуйтеся, це навіть коштує не так і дорого. Ну і, друзі, от таке третє дослідження. Нутриціолог Марк Гілберт із Лондонського королівського коледжу взагалі порівняв склад лісових і садових ягід. І виявилося, що дика суниця є абсолютним лідером за вмістом заліза та органічних кислот. Вона миттєво піднімає рівень гемоглобіну, повертає тонус організму і проганяє сонливість, яку так часто викликає похмурне небо за вікно. Ну і, друзі, звичайно, мої поради, як же смакувати суницю з максимальною користю. Так от, вітамін С і унікальні ферменти, які є в суниці, повністю помирають при температурі, народ, вище 50 градусів. Тому жодного варення, просто смакуйте її виключно свіжою. Ну, якщо ви назбирали або купили суниці з хвостиками, ніколи не викидайте зелені листочки. Висушіть їх або заваріть свіжий в чайничку, це дасть фантастичний аромат і заспокоїть нервову систему перед сном краще за будь-яку м'яту навіть. Ось так, друзі, наука чітко каже, що дика суниця – це молодість судин, бадьорість і міцний імунітет, і з цим гріх не погодиться. Тому, друзі, давайте беріть на озброєння цю класну суперягоду, а зараз слухаємо свіжий, дуже класний трек і готуємося до нашого святкового виходу, який стартує рівно о 17:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як злитися етично?
2: Якщо ви виказуєте злість просто словами, через послання «я злюсь», через пояснення, що саме вас дратує, і людина не розуміє цього на цьому рівні, приходиться інколи підвищувати голос. І якщо людина не чує це з підвищеним голосом, якщо людина це не чує з зміною інтонації, якщо людина взагалі не зацікавлена у тому, щоб вам було поруч із нею краще, то тоді також питання, що ви робите у цих стосунках. Але якщо казати про те, як не виражати гнів, в нас є певні закони, які це регулюють. Не можна втручатися у фізичний простір іншої людини, не можна робити якихось тілесних ушкоджень по відношенню до іншої людини. І якщо до цього не доходить, то, в принципі, ваш гнів цілком етичний.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, yes.

0: Послухай.
1: 17.04 на домашній хвилі, друзі, і ви повірте, сьогодні просто день суцільної бадьорості, не дивлячись на погоду. Саме час розбиратися, які ж круті, динамічні, корисні приводи підкинув нам сьогоднішній світовий календар.
2: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
1: Розбираємося, друзі, які круті і корисні приводи підкинув нам сьогоднішній світовий календар для вечірніх розмов. Отож, друзі, маємо Всесвітній день бігу. Це чудове таке міжнародне свято, яке традиційно відзначають щороку в першу середу травня. День, який закликає нас відірватися від комп'ютерів, взути зручні кросівки і відчути радість руху, друзі. Звісно, погоджуюся, бігати парками зараз під таким, знаєте, червневим дощем розвага для найвідважніших, але синоптики обіцяють, що негода скоро мене. До того ж, біг чудово очищає думки, повертає тонус організму і взагалі запускає навіть гормони щастя. Тому от я рекомендую це спробувати. Ну і, друзі, маємо ще Всесвітній день велосипеда. Ще одне круте свято екологічного і здорового транспорту. Засноване в ООН. Велосипед – це взагалі така, знаєте, чиста свобода, швидкість і здоров'я для нашого серця, якщо ви не знали. І от є моя рекомендація, попри всі оці хмари, сьогодні просто ідеальний вечір, щоб протерти свій залізний байк від пилу, перевірити ланцюг і запланувати на найближчі сухі вихідні велику родину, таку велопрогулянку вздовж нашої рідної річки Рось або Унави, друзі. І маємо ще свята, друзі, маємо день народження парашута, і це просто фантастична історична подія для легкого настрою. Саме 3 червня 1785 року аж видатний французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував світові перший справжній парашут, за допомогою якого благополучно спустив з повітряної кулі маленьку тваринку. Важко навіть уявити сучасну авіацію чи екстремальний спорт без цього винаходу, друзі. Ну а для нас це ще сьогодні символ того, що з будь-якої висоти і складної життєвої ситуації завжди є безпечний і красивий вихід. Ну і, друзі, ще надзвичайно практична і вчасна дата для початку літу – День засобів захисту від комах, власне. І сьогодні лікарі і рятувальники просто нагадують і б'ють усі дзвоники, що перед тим, як рвонути в ліс, обов'язково покладіть в сумку якісний репелент, друзі. Тому що варто берегти свою шкіру і здоров'я з перших днів літа. Ну і на такі, друзі, позитивні святкові ноті я вмикаю для вас неймовірно бадьорий ритмічний трек, який миттєво змиє всі негаразди і ще й зарядить енергією. Тому слухаємо, розправляємо плечі, ну і готуємося вже до затишку після такого робочого дня у своїй оселі. Таяна із піснею «Потоками».

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, друзі, на одиночку 17.30, робочий режим вже потрішечку вимикається, завдання закриваються, і тепер на першому місці тільки ваша родина, спокій і тепло вашого дому. Але перед тим, як ми от, власне, покинемо свої робочі місця і підемо по домівках, я хочу вас попросити про безпеку, тому що похмуре небо і сирена повітряної тривоги залишаються нашою реальністю. Тому, будь ласка, будьте максимально уважними до сигналів небезпеки. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в безпечне місце. Ми маємо берегти один одного, бо кожне наше життя – це найбільша цінність. Ну і, друзі, звичайно, наші неймовірні залізні збройні сили України – це наша головна суперсила, наша гордість і такий щит нашої свободи. Завдяки їхній надлюдській відвазі ми сьогодні можемо працювати, мріяти, купувати квіти, там виховувати дітей під українським прапором. Тому, будь ласка, підтримайте наших титанів прямо зараз, тому що ваші 10, 20 чи 50 гривень на перевірений збір для наших захисників стануть просто найкращими, найнадійнішими. Дякую. Ну і, друзі, звичайно, я бажаю вам насолоджуватися цим затишком попри будь-яку негоду, смачної вам вечері, ну і, звичайно, спокійної, мирної ночі кожному з нас. На з вами була ваша ведуча Оля, пишаюся нами, обіймаю кожного, ну і почуємося зовсім скоро. Па-па!

0: 24 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
0: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим.

0: небом.
1: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
1: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб, Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. І знову будуємо плани на кіновечір разом. Я, Володимир Дяченко, підшукав вам на сьогодні ще одну хорошу стрічку. Запам'ятайте назву, знадобиться. Сьогодні дивимось «Джентльмени». У цій картині Гай Річі повернувся до улюбленого стилю. Елітні напої, дорогі будинки і дотепні жарти головних героїв. Без цієї атмосфери неможливо уявити розповідь про закордонних бандитів. Вдумливого глядача порадують гостросоціальні діалоги у виконанні талановитих акторів. І, звичайно ж, заплутаний сюжет, який швидше за все змусить переглянути фільм не один раз. Чому варто подивитись «Джентльменів» вже сьогодні ввечері? Це класичний гангстерський бойовик, в якому знялись найкрутіші актори сучасності. А Хью Грант навіть зовсім змінив амплуа і зіграв блискучого мерзотника, а не солодкого красеня. До речі, на сайті інтернет-бази фільмів «Джентльменам» присвоєно досить височенький рейтинг – 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну! Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей Сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Лимон зі смаком помідору, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимону. Молекулярна кухня, подумаєте ви. Лінь мити ніж, скажу вам я.
0: Бліцфан.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій українського

0: тебе.
1: 4 червня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM. You had your

0: м'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фешеніста.
9: Модний словник від Наталії Москаленко.
10: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди, не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер один.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Don't touch my soul. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Blitz Fun.
1: Хоча б раз покликала мене відпочивати з собою.
2: Я не відпочиваю з одруженими.
1: Але ж я твій чоловік.
2: Ніяких виключень.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Мамі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
6: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Бліц FM.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка. Ченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц ФМ. Впевнена, вам сподобається.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Начальник хвалить красиву секретаршу. Молодець, всього дві помилки.
2: Дякую.
1: Тепер друге слово пиши.
0: Блицфан.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми, LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля Станіслава Августа Понятовського та його вплив на Білу Церкву. 17 січня 1732 року у Волчині народився Станіслав Понятовський, майбутній монарх Речі Посполитої Станіслав Август. Саме за його правління Біла Церква зазнала важливих змін. І саме він став єдиним монархом, який володів містом як приватний спадковий власник. Освіту Понятовський здобував у Варшаві та за кордоном. Політичну кар'єру він розпочав у дипломатії. Переломним стало його перебування у Санкт-Петербурзі. Особисті зв'язки з майбутньою імператрицею Катериною ІІ визначили його обрання королем. 6 вересня 1764 року Станіслав Август був обраний королем. Його правління припало на складний час – тиск ззовні, внутрішні конфлікти, спроби реформ. Реформи короля викликали спротив шляхетської опозиції та втручання Російської імперії. Коліївщина і Барська конфедерація стали ознаками глибокої політичної кризи. У цей період ключову роль відіграв Францишек Саверій Браницький – союзник і соратник короля. 6 серпня 1774 року йому було подаровано Білоцерківське староство. Та між рішенням Сейму і підписанням привілею існував унікальний момент, коли Біла Церква юридично належала самому королю. Згодом політичні шляхи розійшлися. Браницький орієнтувався на Російську імперію, а Станіслав Август підтримав патріотів і Конституцію 3 травня 1791 року. Цю спробу оновлення держави було зламано зовнішнім втручанням. Другий поділ Речі Посполитої і повстання Костюшка стали фіналом епохи. 25 листопада 1795 року король зрікся престолу. Помер він у 1798 році в Санкт-Петербурзі. Та після нього залишилася культурна і освітня спадщина і пам'ять про час, коли Біла Церква була королівським містом.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Хмара Розі. Більшість дітей сплять лише вночі. Але Розі була не така, як усі діти. Вона, звичайно, спала вночі, але юдень поводилась так, наче спить. Дівчинка завжди була занурена у свої думки. «Розі!» – кликала її мати. «Ти, мабуть, думаєш про землерийок?» «Землерийки?» – міркувала собі Розі. «Хто це може бути?» Та шукала слово в словнику. «Землерийка!» «Паразит?» «Комаха або маленький звірок?» «Як дивно!» – думала Розі. «Чи я думаю колись про такі речі?» «Розі!» – кликав її батько. «Ти літаєш у хмарах!» «У хмарах?» – подумала Розі. І ця ідея так сподобалася дівчинці, що вона почала мріяти про те, як житиме у хмарах. Поверхня на хмарі Розі була такою м'якою та пухнастою, наче ліжечко з вати, тож на ній так і хотілося поспати. Розі міркувала, що ходити по хмарі треба дуже обережно, адже вона така біла, що її легко забруднити, якщо ходити взутою. Тому по хмарі дівчинка завжди ходила босоніж. Зі своєї хмари Розі віталася зі сонечком та місяцем, спостерігала за зграями птахів, які пролітали на великій швидкості, мігруючи на південь. Коли хмара Розі гнівалася, небо ставало сірим і починався дощ. Тоді дівчинка могла б мити ноги дощовою водою. Хмара Розі могла приймати форму серця, метелика або ж навіть кролика. «Прокидайся, Розі!» – раптом почав будити дівчинку дідусь. «Треба йти до школи!» «Яке ж нудне реальне життя!» – думала дівчинка, припиняючи метляти ногами зі своєї хмари. Та продовжила мріяти, навіть прокинувшись.

0: Блицфан.
1: Мамо, давай я завтра у себе в кімнаті приберу.
2: Ні.
1: Ну давай тоді схожу в магазин, все куплю, щось приготую.
2: Ні.
1: Мамо, може...
2: Ні, ще раз ні. Завтра ти підеш до школи.
0: Блицфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Déjà святый, déjà святый, déjà святый.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та 6 областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
5: Easy operator, come a knocking on my door. Now come on, take a bottle, shake it up, and

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Я вчора крізь цирк проходив, мене клоуни побили.
2: Що, прям серйозно?
1: Ні, з жартами.
0: Бліцфан.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
4: Бліц FM.

0: Chains.
1: Артхаус повернувся, цьомки-бомки вітання. І сьогодні наш герой – Михайло Хома. Не знаєте такого? А якщо я скажу «наш герой сьогодні Дзідзьо», так же краще? Отже, як Дзідзьо йшов до успіху, доповідаю вам результати мого дослідження. Михайло Хома закінчив диригентський факультет музичного училища і отримав диплом Київського національного університету культури і мистецтв. Його перша група «Михайло Хома і друзі» виступала в Новояворівську та по всій Львівській області на корпоративах і весіллях. Крім традиційного ресторанного репертуару, хлопці виконували і власні пісні. А от офіційною датою появи на світ саме широко відомого колективу Дзідзьо вважають 9 вересня 2009 року. Група зобов'язана своєю появою Кузьмі Скрябіно. Саме він написав для свого друга Олега Турко Лесика, екс-учасника групи Дзідзьо, пісню «Ялта», яка допомогла молодим музикантам пробитися в ефір. Чому саме Дзідзьо. Відкрию таємницю імені за 5 хвилинок. Лишайтеся на Blitz FM. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу, наймузичнішої програми про відомих людей зі світу шоу-бізнесу. Сьогодні обрала для вас надзвичайно яскравого героя, чия музична доля сповнена контрастів. Співак з диригентською освітою, що виконує прості і близькі усім пісеньки «Дзідзьо». Майбутній Дзідзьо Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Львівської області. Батьки Галина і Степан з дитинства розгледіли в хлопчика талант до музики і всіляко сприяли його розвитку. Хлопчик виглядав справжнім вундеркіндом. В 2.5 роки він вже вмів читати по складах, а в 6 років вступив до місцевої музичної школи. Вже у 12 Хома отримав першу премію на конкурсі імені Чайковського як кращий вокаліст. Ще один спогад зіркової юності. В дуже юному віці хлопчик вирішив вперше влаштуватися на роботу. Михайло 3 місяці служив на українській митниці на пропускному пункті Краковець. Але після стажування вирішив, що це явно не справа його життя. І вирішив зайнятися музикою професійно. Як це було, розповім далі. Нікуди не перемикайтеся, бо прийде Бодька-павучок і вкусить за бочок.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Бліцфан.
1: Лимон зі смаком помідору, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимону. Молекулярна кухня, подумаєте ви. Лінь мити ніж, скажу вам я.
0: Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, вітаннячка. Сьогодні говоримо про епатажного яскравого бороданя, без пісень якого не обходиться жодна українська вечірка. Михайло Хома, він же Дзідзьо, нині наш герой. А чому ж саме таке дивне буквосполучення, спитаєте ви? А я відповім. Своїм псевдонімом Михайло Хома зобов'язаний історії сім'ї. Справа в тому, що його діда по материнській лінії, поляка на ім'я Марк Ульян Казимирович, в селі називали не інакше, як Дзідзьо, що на бойківському діалекті означає «дідусь». Саме це веселе слово юний музикант вирішив зробити своїм псевдонімом, доповнивши впізнаваним чином накладною бородою і капелюхом з пером. Усе про особисте життя співака за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

Єро. Тепер дружина солісту Дзідзі вважає, що робота – це чоловіча доля, а її головне завдання – забезпечувати затишок і стежити за побутом. Дітей у Дзідзі поки немає, але, за словами зірки, після участі в якості судді в проєкті «Україна має талант», він навчився краще знаходити з дітьми спільну мову і, звичайно, мріє обзавестися великим сімейством. Ще кілька цікавих фактів про улюбленця мільйонів через музичну паузу. Будьте з Blitz FM!

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус надсилає обіймашки усій команді радіослухачів, які зараз разом з нами та Дзідзьо, героєм нашого вечора. Підсумуємо. Головне дітище Михайла Хоми – група Дзідзьо нині продовжує активну творчу і концертну діяльність. Її учасники виступають, презентують фільми, беруть участь в телевізійних шоу. Так, в серпні 2017-го група презентувала повнометражку «Дзідзьо контрабас». А вже за рік виходить другий повнометражний фільм «Дзідзьо. Перший раз», що продовжує кіношну історію Дзідзьо і друзів. У 2019-му Дзідзьо став одним із суддів в п'ятому сезоні вокального шоу «Голос діти», а ще учасником шоу «Танці з зірками». Абсолютно несподівано талант Михайла Хоми розкрився під час виконання ним гімну України перед виступом української національної збірної з футболу. Фанати слухали улюбленого Дзідзьо просто зі сльозами на очах. Ось такий багатогранний талант Михайло Хома. Далі більше. Успіхів, Дзідзьо! І на цій світлій ноті Артхаус прощається з вами. Бувайте!

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Шкода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному Умені, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.